Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

U povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope, Dana zlatnih ljiljana i Dana logoraša Bosne i Hercegovine, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić upućuje javnu čestitku kojoj stoji: u svoje ime i u ime vlade Tuzlanskog kantona svim građankama i građanima Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povodom 9. maja, datuma koji u sebi objedinjuje snažne historijske, civilizacijske i moralne poruke. Dan pobjede nad fašizmom trajno nas podsjeća da su sloboda, mir, ravnopravnost i dostojanstvo čovjeka vrijednosti za koje se uvijek iznova moramo zalagati. Antifašizam nije samo dio naše prošlosti, nego i obaveza sadašnjih generacija da odlučno čuvaju društvo od mržnje, podjela i svakog oblika netrpeljivosti. Na ovaj dan sa posebnim poštovanjem prisjećamo se i hrabrosti boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, a naročito dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, koji su u najtežim vremenima stali u odbranu Bosne i Hercegovine, slobode i zajedničkog života. Njihova žrtva i odvažnost trajna su obaveza da čuvamo istinu, mir i dostojanstvo naše domovine. 9. maj obilježavamo i kao Dan Evrope, potvrđujući opredjeljenje Bosne i Hercegovine za evropske vrijednosti, vladavinu prava, sigurnost i razvoj. Istovremeno odajemo i duboko poštovanje logorašima Bosne i Hercegovine, čija svjedočenja ostaju trajna opomena da se zlo, stradanje i poniženje čovjeka nikada ne smiju ponoviti ni zaboraviti. Neka nam 9. maj bude podsjetnik na cijenu slobode, ali i podstrek da nastavimo graditi pravednije, tolerantnije i sigurnije društvo za građane Bosne i Hercegovine. Povodom Dana pobjede nad fašizmom svim građanima grada Gradačac u ime gradske organizacije SDP Gradačac i u svoje lično ime upućujemo čestitke. Ovaj datum je Dan zlatnih ljiljana, tako da ovom prilikom svim dobitnicima najviših ratnih priznanja upućujemo čestitke i zahvalnost za hrabrost kojom su doprinijeli našoj današnjoj slobodi. Na današnji dan utemeljena je nova Evropa. S obzirom na želju građana za približavanje Evropskoj uniji, ovaj dan postaje sve značajniji za našu zemlju. Svim građanima grada Gradačac i Bosne i Hercegovine želimo sretniju budućnost. Predsjednik gradskog odbora SDP-a Bosne i Hercegovine Gradačac, Edis Dervišakić. U povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana, u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke. Antifašistička tradicija na kojoj je utemeljena Bosna i Hercegovina naš je ponos, ali i zalog za prosperitetnu evropsku budućnost. Oni koji osporavaju i umanjuju nikada neće pobijediti, ma koliko glasni bili. Zajedništvo, sloboda i ljudskost na ovom prostoru decenijama branile su generacije prije nas. Mi nastavljamo njihovim putem, bez obzira na svu raznolikost oblika u kojima se fašizam i neofašizam javljaju i danas. U to ime neka vam je sretan 9. maj, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović. I naravno još jednom i čestitka Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac. Poštovane građanke i građani grada Gradačac, čestitam vam 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 1945. godine i Dan Evrope. U subotu 9. maja u 11. sati još jednom podsjećamo, položit će se cvijeće na spomen obilježju u gradskom parku u Gradačcu i molimo vas za svojim prisustvom uveličate jedan od najznačajnijih datuma u borbi protiv antifašizma, odnosno fašizma. Naravno, povodom Dana pobjede nad fašizmom, Centar za kulturu Ahmed Muradbegović i Gradačac, kao i naša ekipa Radio Gradačac, upućuje vam iskrene čestitke svim građanima uz želju da vrijednosti slobode, mira i antifašizma ostanu trajna vodilja budućih generacija, a neka ovaj značajan datum uvijek vas podsjeća na snagu zajedništva i borbu za pravednije društvo.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061-142-022.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.

0: marketing.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
2: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

da smo vazdavi, imata i let, i tako u krug, i u nedogled, i u koži, i u svim, vide savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe? Mirišu

me ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po staru i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.